0: oras ka, tropo? Alas 3:34 sa hapon.
1: Serbisyo ka, tropa. Maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko. Pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan. Kabahin sa mga programa sa gobyerno. Og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyo ka, tropa. Programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyo ka, tropa. Ania na ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.

sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhin nga walay katapusan. Ang Dios sa imong masang sa imong masang. Ug karon ania

Sige, sa dili pa ta mag kadayon sa pagtuon, mag ngayo sa taugiya, kinagisbalang espiritu, mag ampo ta mga kaisunan. Dalaygon nga Diyos, amahan nga balaan, na ikaw sa tasaan sa mga langit, nintak na sa kagabion, dako mong kalipay, pasalamat ka nimo, sinong pabuban, pagbantay ka namo, paghatag o may nga panglawas, na bisan pa nintak na kami magahimok na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Hinatong tamahan ikaw mga panalangin sa mga pulong ng among pagatunan, niningatak na nanta kini, mga sabtan sa nagapatalimhog ni ini, o mahimo nga makapadasig, makapalig-on usab sa ilang nga pagtuo aron sila makahimo sa pangalagad nga labing dool ya kanimo. Ama, naghangyo kami ikaw magapasaylo lamang sa mong kasalanan, mga kapakyasan ng mga himo, kinintanan ng ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so to usab nga igsuon no dinha sa Mako no Milyari Bohol, watching from Mako, Davao de Oro. So, salamat inyo dayar no sa inyo nga pagsubaybay usab no sa ato nga programa. You know, sub si Charlito Bungkap no is watching from Nabunturan. So, salamat brother no sa inyo usab nga pagsubaybay sa ato nga programa ni ini nga kagabion. Usbon ko mga kaigsuunan ang ato ang topic karon atong isgutan may tungod sa faith and works. So may tungod sa buhat og pagtuo no, pagtuo og buhat. So ato ning tun-an mga kaigsuunan kung unsa ka importante no alang sa ato ang kaluwasan kining gitawag og pagtuo og buhat. O kaha ato usab nga tun-an og ngano nga ato kinisiya nga gikinahanglan no alang sa ato ang kaluwasan. Matod pa dinhi sa nakasulat sa Hebrohanon chapter 11 verse 1. Karon ang pagtuo mao ang katinuan sa mga butang nga ginapaabot. O kasayuran mahitungod sa mga butang nga dili makita. So dire mga igsoon o mga higala, gisaysay ni Apostol Pablo kung unsa ning gitawag og pagtuo. Matod pa nga ang pagtuo mao kini ang katinuan o sangkap no sa mga butang nga gipaabot. So do na tay gipaabot no nga mga butang nga din atong gituhan na bisan og wala nato makita no. Matod pa nga ang kasayuran o ebidensya may tungod sa mga butang nga dili makita. So buti pasabot nga ang pagtuo, kining pagtuo ba sa mga butang nga wala nato makita. So mauna ang explanation ni Apostol Pablo no mahitungod sa pagtuo. Kung isgutan usab dinhi sa John chapter 3 verse 16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan musalig kaniya dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. So gisgutan din he mga kaigsoonan o mga kaigalaan na diin ang musalig kaniya matod pa gisgutan dili malaglag kundili may kinabuhing dayon. So inani ka importante nga gitawag og pagsalig no o pagtuo no? Nga pinaagi ni ana kita makabaton og kinabuhing dayon. Apan usahay makahuna-huna ta no makapangutana tas tong kagalingon nga ingon ani bagyaday ang tao gihimo sa Dios aron nga patyon kay kung dili mo salig malaglag o niya og masalig makabaton og kinabuhi nga dayon. So mao giday ba ang kahimtang sa tao nga iyang gihimo no si Adan og si iba o niya aron lamang nga patyon. Kung atong tun-an ang Biblia mga kaigsoonan mga kaigalaan, si Adan og si iba gihimo nga hingpit no ang ilahang lawas dili madunot kung ilang kinabuhi walay kamatayon.
Pero tungod sa ilang pagpakasala, mga kaigsunan, mga kigalaan, kung atong tanawon ang Romans chapter 3 verse 23, ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Mao na ang kahimtang sa tawo, mga kaigsunan, mga kigalaan, nga diin sa diha nga nakasala si Adan og sa iba nawad-an si Maya sa Dios. So may hinungdan nga ang ilang lawas aduna nay pagkadunot o ang ilang kinabuhi aduna nay kamatayon. Ugani gisgutan usab ang Romans chapter 5 verse 12. Nagaingon busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo o ang kamatayon misulod pinaagi sa sala. O nga tungod niini ang kamatayon ni kuyanap ngadto sa tanang mga tao, sanglit ang tanang mga tao nakasalaman. So mao na siya ang kahimtang mga kaigsoonan, no? Nganong kinhanglan ta og adunay pagtuo. Tungod kay kung wala tay pagtuo, mahiagom sa to ning gitawag nga kamatayon, no? Kay matod pa sa gisgutan nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tao kana nagtumbok ngadto sa pagpakasala sa una natong ginikanan nga mao si Adan. Sa diha nga nagpakasala ang una natong ginikanan, misulod usab sa kalibutan ang kamatayon. Ang nakaproblema, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, tungod kay ang kamatayon ni kuyanat ngadto sa tanang mga tao. Unsay hinungdan, tungod kay ang tanang mga tao nakasala man pod. So but ipasabot, mga kaigsuonan, no, both sides sa ato, aduna gyud nahimo nga kasalanan na mauhinungdan nga ang tao musangko ngadto sa kamatayon. Pero kini nga kamatayon nga gisgutan ni Apostol Pablo mga igsoon, no, dinhi sa Romans chapter 5 verse 12. Kini nagtumbok ngadto sa kamatayon ngadto sa impierno nga mao ang kabayaran sa sala. No, kana bitaw ang gisgutan din ha sa Romans chapter 6 verse 23. Kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. So kana nga kamatayon mga kaigsuonan, mao nay gisgutan ni Apostol Pablo dinhi sa 5 verse 12 nga ang kamatayon misulod sa kalibutan tungod sa sala. Unya ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So mao ni siya mga kaigsuonan, no, ang nahitabo sa kanato nga tao. O gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus sa John chapter 8 verse 34. Matod pa ni Ginoong Hesus, og si Hesus mitubag kanila sa pagkatinuod, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang tanan nga nagapakasala ulipon sa sala. So nahitabo mga kaigsoonan nga ang tao tungod kay nagapakasala nahimong ulipon sa sala. Una, ang una natong ginikanan, no, si Adan o si Iba. Unya, kita usab na naapiktahan, no, sa maong sala. So sa diha nga magapakasala ang tao, matod pa ni Ginoong Hesus, siya mahimong ulipon sa sala. So kung hisgutan natong ulipon mga kaigsuonan, kung buot ipasabot nga kung kita nahimong ulipon sa sala, nahimo nga ang sala mao ang atong agalon. Mao na hinungdan mga kaigsoonan, mga kaigalaan, no, nga ang tao ganahan gid og sala. Ambot og inyuhan ang na kini ang napamalandong, no, nga ngano nga nakabisan pa nga makahibalot ang sala ng butanga, pero ano nga ato ang kaugalingon, ganahan man gyud, no, ganahan ni adtong gitawag og sala. So ingon anak mga kaigsoonan ang kahimtang dai sa tao tungod kay naulipon sa sala ug obligado sa pagsunod kitang tao ngadto sa sala kung unsa ang mando sa sala tungod kay kita naulipon man lagi. So mao na ang kahimtang sa tao nga diin dili na makahimo sa paglikay ug pagpalayo gikan sa sala. Unya gisgutan ni Isaias, no, propetang Isaias diha sa Isaiah 59 verse 2, apan ang inyong mga kasalanan mao'y nakapahilulag kaninyo gikan sa inyong Dios, og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Mao na ni ang problema, no, dinhi ta nagka problema mga kaigsuonan
tungod kay sa diha nga ang tao nag nakahimo na og kasalanan, mipalayo ang Dios. Siya dili na makahimo sa pag pagpamati sa atong mga pag-ampo tungod kay ang atong kasalanan mao'y nakapahimulag kanato gikan sa atong Dios. So pasalamat ta mga kaigsuonan tungod kay ang John 3:16 adunay kaluoy no sa Dios sa kalibutan. Na matod pa nga kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tanang mosali kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Pasalamat ta mga kaigsuonan tungod kay bisan nga kita gisalikway na unta sa Dios gibiyaan no na matod pa nga ang inyong kasalanan nakapahilayo nakapahimulag kaninyo gikan sa Dios. Pero ang Dios wala nakalimot nato no. Ano man tungod kay sa gihapon iya tang gigugma ug tungod ni ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak. Nga matod pa aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili may kinabuhing dayon. So inana kadako ang gugma sa Dios mga kaigsoonan. Pero ang kondisyon kung kita musalig o mutuo ngadto kaniya. Matod pa ni Ginoong Hesus sa John 14 verse 6, si Hesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan, og ang kamatuoran, og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Sumuunis siya ang kahintang sa tao mga kaigsuonan no. Sa diha nga ang tao na himulag tungod sa sala, dili na kita sa atong kagalingon makahimo sa pagduol ngadto sa Dios. Gawas lamang kung kita mutuo ngadto kang Kristo nga siya ang anak nga gipadala, bugtong anak nga gipadala aron ang tanang musalig matod pa kita makabaton o kinabuhi. So muna nga si Kristo iyang gipamatud-an no, nagapamatuod siya nga ako ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay maka walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga dili ta mahimo nga mabalik ngadto sa sabakan sa Dios kung kita walay pagtuo kang Ginoong Hesus. So ingon ana ka importante mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga kita adunay pagtuo kang Ginoong Hesus aron kita mahimo nga mapabalik ngadto sa sabakan sa amahan. So unsa lamang ang dapat himuon no sa tao aron makabalik sa Dios? So no, mao atong himuon no, nga kinahanglan nga kita musalig no, nang giingon sa John 3:16 sa last part nga aron nga ang tanan musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Ano man tungod kay siya ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kaniya. So muna nga pinaagi sa tong pagtuo, kita mahimo nga mapabalik ngadto sa amahan no, sa Dios. Manang gisgutan usab sa Romans chapter 6 verse 23 no, ang first part nagaingon nga kay ang suhol sa sala kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Hesukristo na atong Ginoo. Pinaaging kaniya no, una nga kinahanglan nga kita mutuo ngadto kang Ginoong Hesus nga siya ato ang personal na manluwas, siya ang bugtong anak no nga gipadala dinis kalibutan aron sa pagluwas gikan sa kanato gikan sa kasalanan. So inana ka importante ang pagtuo mga kaigsuonan. O gani gisgutan usab sa Romans chapter 1 verse Romans chapter 5 verse 1. Matod pa busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo. Kita may pakigdinaitay na sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So namatarong ta pinaagi sa pagtuo. O kita doon na ipakigdinaitay no ngadto sa Dios
pinaagi kang Hesus Kristo. Kaya ngano man tungod kay siya ang nahimo natong dalan, no? Paingon ngadto sa Dios. So muna nga ang Marcos chapter 16 verse 16, si Ginoong Hesus mismo nag-ingon, ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo paghukman sa silot. So muna inana ka importante mga kaigsoonan, no? Sa diha nga kita mutuo ay makabaton ta og kaluwasan, no? Pero di ta mutuo paghukman ta sa silot, sumala ni Ginoong Hesus, no? Siya man ang nagsulti niini. Apang usahay mga kaigsoonan, tungod ni ana nga mga katarungan, no, nga kon kita mutuo ug magpabautismo maluwas, aduna lang po'y mga inunta nga nagkananlain usab nga mga ideya mahitungod niini, no. Labaw na sa gisgutan usab ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 8 nga matod pa, tungod sa grasya kamo naluwas pinaagi sa pagtuo o kini di

pagtuo. So giluwas ta pinaagi sa pagtuo. Pero sa diha nga giluwas na ta mga kaigsoonan gikan sa pagkaulipon sa sala. Unsa may atong himuon? Bubuhat pa ba Hinuon day tag padayon sa pagkasala? So dapat dili na. So muna nga importante gihapon nga mapakita ang atong maayong mga binuhatan. Ang buhat nato mga kaigsoonan dili na moy makaluwas nato. Apan maunay resulta sa tao nga giluwas, aduna na'y kabaguhan. No, makita ang maayo nga binuhatan. No, matod pa kung atong tanaon ang verse 10, gisgutan din nga kita hinimo diha kang Hesukristo alang sa maayo nga binuhatan. Aron nga niini managawi kita. So kita di ay gihimo, no? Diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan. Nagilaraw ng daan sa Dios nga niini managawi kita. Subot ipasabot ay mga kaigsoonan, no, nga ang atong buhat giningisgutan din sa Ephesians chapter 2 verse 8. Tama man pod gyud nga ang atong buhat di may makaluwas nato, pero tungod kay kita giluwas sa Ginoo, atong ipakita nga kita adunay maayong buhat. Ebidensya nga kita giluwas ngadto sa gikan sa atong kasalanan, no, gikan sa pagkaulipon sa sala. Kaysa diha mga kaigsoonan na ang tao, matod pa ni Ginoong Hesus, ang tanan nga nagapakasala na ulipon sa sala. Subot ipasabot mga kaigsoonan ni adtong panahon nga kita na ulipon pa sa sala, kita dili na makahimo og buhat og maayo. Kay obligado tang mabuhat sa sala tungod kay siya ang atong agalon. Pero sa diha mga kaigsoonan nga kita iha nga giluwas gikan sa pagkaulipon sa sala, ay dili buti pasabot nga magpadayo na lang punta sa pagpakasala, no? Kay kung buhat na puntag sala, ay nahimo na puntang ulipon sa sala. Unya ang problema kay di naman magpakamatay si Ginoong Hesus para nato, no? Sumana nga atong panikamutan nga atong mapakita nga kita tinuod na giluwas pinaagi sa dugo ni Kristo, tinaagi usab sa at kabag-uhan sa atong nga kinabuhi, no? Nga sa unang panahon sa wala patay pagtuo, adunay mga kasalanan nga atong nahimo, pero sa diha nga kita mituo, no, giluwas na ni Kristo, atong ipakita nga atong pagtuo nga dunay maayong binuhatan, no? Kay matod pa sa gisgutan usab sa niya Santiago, patay ang pagtuo kung walay buhat, no? So muna nga atong ipakita sa ato ang buhat kung unsa ang atong pagtuo. So gani, gisgutan din he sa Galatians chapter 3 verse 10. Ang uban nagagamit man pud ni ini, no? So daghan nagagamit ni ini mga kaigsoonan usahay masayop lang pud og sabot, no? Pero atong sulayan og basa mga kaigsoonan kung unsa gid ang tama nga pagsabot ni ini, no? Galatians chapter 3 verse 10. Matod pa kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo. So, ato ning bantayan ning pulong mga kaigsoonan nga nagasalig. Pag-ingon gani ang tanan nga nagasalig sa pagbuhat sa pagbantay sa kasuguan na ilalom sa tunglo, buti pasabot ba nga maulang to'y gasaligan nga pinaagi sa buhat maluwas nga walay pagtuo. Okay, mamuntoy gasaligan, mato parang salig man. Pero dili ni buot pasabot mga kaigsoonan, no, mga kaigalaan, na dili napunta mutuman sa kasuguan, no? Kay matupad din he sa ubos na bahin, kay nahisulat kini nga nagaingon, matinunglo ang tanan nga wala magabantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan, aron sa pagtuman ni ini. Ay kinsa man dito matinunglo, kadto dahil wala nagabantay sa tanan nga nahasulat sa basahon sa kasuguan. So, buti pasabot nga kumplituhon dahil natuntuman, no? Unya, dili lang punta magsalig nga igo lang tangutuman nga wala tay pagtuo, no? Kung atong isgutan ang mga Israelhanon mga kaigsoonan, no? Na katawhan, sila gibiyaan ni Kristo tungod kay sila adunay buhat na sa pagtuman, pero wala man po'y pagtuo kang Ginoong Hesus, no? Pero kita mga kaigsoonan na aduna tay pagtuo, kung wala po tay buhat sa pagtuman, ay basin og biyaan po ta, no? Muna nga aron nga mahimong buhi ang atong pagtuo, kinanglan nga magatuo ta kaniya uban po sa pagbantay sa iyahang mga

0: kasubuan. No, mao man ay giingon ni Ginoong Hesus, John chapter 14 verse 16, kun kamo na igugma kanako, tumano ninyo ang akong mga sugo. So mo na'y buhat na gikinahanglan mga kaigsunan, aron ato ang pagtuo, dili mahimong patay. Gani gisgutan ang James chapter 2 verse 24. Makita ninyo nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa iyang binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So klaro kayo mga kaigsuunan, no, nga ang buhat di ay mao'y makapamatarong ka na to og dili lamang pinaagi ra sa pagtuo. But ipasabot nga magkuyog ng luha ang pagtuo og ng atong maayong binuhatan. Diha ta pagamatarongon sa Ginoo. No? Ano man tungod kay sa ako nung gikaingon, no, sa chapter 2 verse 17 sa James, patay ang pagtuo kung kini walay binuhatan. No? Nga kanang patay nga pagtuo, mga kaigsunan, kung atong basahon ang verse 20, wag yun may kapuslanan. No? Gani, gisgutan din nga, apan o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod na walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? So, medyo sakit-sakit nung gisgutan din nga, aduna pa'y term nga gigamit ni Santiago din mga kaigsunan nga kulang-kulang, no? Buot ka bang masayod na walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? So, buot pasabot mga kaigsunan, mga kaigalaan nga kung ang atong pagtuo nga walay uban sa buhat, no, sa pagkamatinumanon, mahimog yung walay kapuslanan. Kay kung pagtuo lang ang basihan mga kaigsunan sa kaluwasan, ay pati si Satanas maluwas. Nga musugot ang mga kaigsunan, mga kaigalaan nga maluwas tao niya, maluwas po si Satanas, ikauban ang gihapon nato dito sa langit. So dili siguro tayo musugot to mga kaigsunan, mga kaigalaan. Pero kung pagtuo lay basihan si Satanas maluwas, no, matod pa sa chapter 2 verse 19, no, dere sa James. Matod pa gisgutan din he, ikaw nagatuo nga ang Dios usara. Husto ka na. Nani bisan pa ang mga yawa nagatuo man usab o nagapangurog sa kalisang. Ituo po rin yawa dai. Unya kung tuo lay basihan na maluwas na ang tao, ay maluwas po ang yawa. Muna mga kaigsunan nga nag-ingon sa 24 na makita ninyo nga ang matod pa nga makita ninyo nga ang tao pagamatarongon pinaagi sa iyang mga binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So klaro kayo nga gisgutan mga kaigsunan na dili lamang pinaagi sa pagtuo ang tao pagamatarongon. So kinahanglan giday og buhat, no. So kung mangutan na taon sa may atong buhaton, unsa man ang buhat nga gisgutan din ha? Kung atong tan-aon ang gisulti ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan kung unsa ang atong buhaton, Mateo kapitulo 7 bersikulo 21. Unsay giingon ni Ginoong Hesus, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kung dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Ay unsa man day nga buhat ang gikinanglan? Katong buhat sa pagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. So kung mangutan na punta mga kaigsunan, unsa man ang kabubuton sa amahan? Di ba, kuhan kini ang makapangutan na ta, no? Usahay, unsa man ang kabubuton sa amahan? Kaya wa man po gi-explain ni Ginoong Hesus kung unsa na ang kabubuton sa iyang amahan, no? Nga kinahanglan tumanon. Pero ito makita mga kaigsunan nga gisgutan kung mag-ingon ta kabubuton sa amahan, naay gisgutan ni Haring David mga kaigsunan sa Psalms 111 verse 7-8 nga nagaingon, ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamatuoran o gustisya. Kalauman ang tanan niyang mga lagda, napamatud-an sila sa gihapon sa walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. So, unsa ka ning gisgutan din yung mga kaigsuunan, no? Nabuhat sa iyang kamot nga mao ang kamatuoran o gustisya. unya kalauman ang tanan niyang mga lagda. Ay mauni ang kabubuton sa amahan, no? Dili lang kay iyang gisulti sa mga tao aron nga tumanon, kung dili iya ning gisulat. Muning gitawag og lagda sa Dios. Muna yung terminuhan ni Haring Solomon na lagda, but pasabot tandanan, no? So but pasabot nga gisulat ni sa Dios aron nga maitandan sa tao, aron kay aron nga dili gid malintan, no? Kay kung isulti lang mga kaigsoonan sa Ginoo, ay basig malintan na to, no? Muna nga iya gin gisulat, naghimo siya lagda aron nga tumanon sa tao. Namatod pa, gisgutan din ni napamatudan sila sa gihapon sa walay katapusan. Nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. Sabot pasabot mga kaigsoonan, pag yung buhay katapusan, sa ito pa, kini, hangtod sa hangtod, no? Napamatudan nga hangtod sa hangtod ning lagda na gihimo sa Dios. So kung atong pangutanon po mga kaigsoonan, umungutan na tao, unsa man ang gihimo nga lagda sa Dios, unsa man ang lagda nga iyang gisulat. Ang mga kaigsoonan, mga kaigalaan, ato na makita sa Exodus chapter 31 verse 18, no? Nga nagaingon, gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Ang duruha kapapan sa pagpamatuod, mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Ay dito ang iyahang kabubuton, mga kaigsoonan, ang gusto niya nga mo ibuhaton sa tao, iyang gisulat ngadto sa duruha ka papan nga bato. Mao to ang iyahang lagda, mga kaigsoonan, nga gisgutan ni Haring Solomon nga napamatud-an sa gihapon sa walay katapusan, no? Nga mao na ang gitawag og napulo ka mga sugo, no? Nga gisgutan din he sa Mateo usab, no, 19 verse 17, nga niadtong tao nga buot maluwas miduol kang Ginoong Hesus nang utana. Matod pa niya, maayong magtutudlo, unsay maayong buhaton ko aron ako makapanag-iyas kay nabuhing dayon. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus? Kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nanong nanguta naman ikaw, kanako, may tungod sa maayo, anaay usa lamang nga maayo. Kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Amo, nag-iingon ni Ginoong Hesus, no? So muna nga, gikinahanglan usab dai nato ang buhat nga mao ang pagbantay sa kasuguan sa Ginoo. Okay, sa diha nga igo lamang ta magtuo, unya wala ta nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, nga mao na ang iyang kasuguan, ay basin og ang atong buhat mahimo nga magpakasala, no? Kana ang gitawag og dili kahimutan sa Ginoo. Kay kanang sala manggod, mao nay dili kahimutan sa Ginoo, no? Ya, kung atong tanawon ang 1 John chapter 3 verse 4, ang tanan nga naghimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo. Kay ang pagpakasala mao may paglapas sa sugo. So buti pasabot mga kaigsoonan nga aron nga dili ta mahimong magpakasala, ay mutuman ta sa sugo, dili nato siya lapason, no? Kay sa diha nga atong lapason, ilhon ta sa Dios nga nagapakasala. O pinaagi ni ana ang atong buhat dili kahimutan sa Ginoo. So bisan og aduna tay pagtuo, pero ang atong buhat wala kay mutis sa Ginoo, mo nay gisgutan sa Matthew chapter 7 verse 21 nga dili ang tanan magatawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagabuhat sa kumbuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So muna mga kaigsoonan, nga kinahanglan dai ang atong pagtuo una og ang ato anga maayong binuhatan kanang buhat nga dili pag pakasala, no? Dili paglapa sa sugo, no? Aron nga kita makabaton sa kinabuhing dayon, no? Atong maangkon, no? Ang gisulti ni Ginoong Hesus, no? Nga siya ang dalan ug ang kamaturan ug ang kinabuhi. Subot pasabot nga pinaagi sa atong pagtuo kaniya o pagsunod kaniya, kita makabaton sa kinabuhing dayon. Unya, mao nay giingon usab no sa John 3:16 nga tungod kay gihigugma sa Dios ang kalibutan o tungod ni ana iyang ipadala iyang bugtong anak aron ang tanan musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton o kinabuhing dayon. So ato na siyang maangkon mga kaigsoonan, no, nga kita makabaton o kinabuhing dayon pinaagi sa atong pagtuo, pagsalig ngadto kaniya, uban pod sa atong maayo nga binuhatan, no, nga dili mo'y makapasubo sa Ginoo. Ngano man tungod kay ang buhat mga kaigsoonan, kung atong tun-an, mauna ang basihan sa Ginoo sa paghukom. Gani gisgutan din hi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Matod pa, kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanan na nadungog na, kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Unsa day tibuok katungdanan sa tao mga kaigsoonan? Mao ang pagbantay sa iyang mga kasuguan. Ang bersikulo 14 nag-ingon, kay pagadad-on ra sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom. Uban ang tagsa-tagsa katinago nga mga butang, bisan ang maayo kon bisan ang dautan. Ang atong buhat mga kaigsoonan mao'y basihan ngadto sa paghukom. So muna nga kon ang atong buhat bisan pag nagtuo ta, pero kon ang atong buhat wala nakapahimuot sa Dios tungod kay nagbuhat ta sa kasalanan nga mao ang paglapas sa kasubuan, ay mao'y basihan ngadto sa paghukom. Ato pa pagadad-on sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom. Uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang, bisan ang maayo og ang dautan. So dito dadun sa Dios, no, sa paghukom. So muna nga mga kaigsoonan, mga kaigalaan, atong siguraduhon, no, ang atong pagtuo nga kini mahimo nga makatahatod nato ngadto sa gitawag og kaluwasan, no. So wala naman tay oras, no, mga kaigsoonan, kaigalaan, dali ra man gyud, no, ang oras mudagan. So ako magpanginaot, no, nga ang mga pulong atong natun-an nini nga kagabion kini mahimo.
1: Kalahian sa una o garon.
2: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: O niya, karon di ay?
2: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asa man ding uban?
2: Wala na, nangabayot na. Exciting!
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy kulit back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist,
6: Naita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
7: Taral at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipagin na sa...
8: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save buntag?
8: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas pero ni?
9: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa-fultang pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save. Kung
10: kalidad ng gasolina imong gipangita. Ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
11: Produkto sa Yester Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufranco, Valencia City.
12: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong sakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silo. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Par, pagkuratira mo lang ang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.
2: Exciting!
13: XFM. XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: susurro da programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi i. Kauban si Cinderella.
2: Hi baby, putahe sa gabi na.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning dingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Ininya programa atun kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Oras ka tropa, alas 7:03 sa buntag.

Husay, Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, ug mga nag-unang issue nargitod sa Husay. Husay, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Husay, Husay.